0: Ja uživam u radiju slušati zato što mali meće puzul sve naše pisme. Divota, divota, a roko sve modele. To mene ne zanima.
1: Ovo je BNM. BNM. BNM.

Drago mi je da se mogu i ja pohvaliti poput našeg Miše, ali moji vokali su ljepši, mlađi i jači. Želim ovoj dvorani još puno, puno koncerata i svojim kolegama ovo što sam ja doživio večeras, želim od srca svim svojim kolegama. Hvala od srca, ja vas volim.

0: disanje
1: i plač beba koje traže sisanje.
0: Sliva, pun straha i prezira,
1: u dubokom snu, dobro anesteziran.
0: Grad spava, čuje budisanje
1: i plač beba koje traže sisanje.
0: Sliva, pun straha i prezira,
1: u dubokom snu,

0: sisanje
1: i plač beba koje traže sisanje.
0: Sniva pun straha i prezira,
1: u dubokom snu dobro anestezira.
0: Grad spava, čuje mu disanje
1: i plač beba koje traže sisanje.
0: Sniva pun straha i prezira,
1: u dubokom snu dobro anestezira.
0: Grad spava, čuje mu disanje
1: i plač beba.